0: ھەپتە ئىستېمالچىلار يەككە باھاسى 6000 يۈەندىن يۇقىرى 10000 يۈەندىن تۆۋەن بولغان پۈتۈنلەي يېڭى ئەقلىي ئىقتىدارلىق يان تېلېفون سېتىۋالسا 800 يۈەنلىك مۇقىم سوممىلىق كېمەيتىش ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولالايدۇ. ھەر بىر ئادەم يان تېلېفوننىڭ يېڭىسىنى سېتىۋېلىش ياردەم پۇلىدىن پەقەت بىرلا قېتىم بەھرىمەن بولالايدۇ دەپ ئايدىڭلاشتۇرۇلدى.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın etigenlik haberler programısı boyu canlıçı bedok.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.